Awurade, wo din ni wan din na so. Esu omo na wan wan sori e. Wo wa tu mi anyina na ni wo, ma me subia matin.

awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akosiga.

onye lofua utie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachi ko enye ye unhun ni awon famfa neda di me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia ko ne kura no de ne ma se neda oba mi enyina pomoni a chenedi na ye yinaya